skal du få en låt som vel sånn egentlig passer aller best en fredag lørdag kveld, men det jo sommer, så why not? Skal få Shabusi på P5 nå. Dette A Bar Song.

enda. Vi har et par låter vi skal nyte sammen her ganske snart. Dominik Feik inne på en sjetteplass med låta Baby Doll.